0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟ کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو؟ اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے، اور اللہ ہی تمہارا کارساز ہے، اور وہ دانا ہے، حکمت والا ہے۔ اور یاد کرو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے ایک بھید کی بات کہی تو اس نے دوسری کو بتا دی، پھر جب اس نے اس کو ظاہر کر دیا اور اللہ نے اس حال سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر دیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بیوی کو وہ بات کچھ تو جتائی اور کچھ نہ بتائی۔ سو جب وہ بات ان کو بتائی تو وہ پوچھنے لگیں کہ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ فرمایا کہ مجھے اس نے بتایا ہے جو سب کچھ جاننے والا ہے، خبردار ہے۔
1: ان تتوبا الى اللہ فقد صغت قلوبكما۔

اگر تم دونوں اللہ کے آگے توبہ کرو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل مائل ہو ہی گئے ہیں، اور اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باہم اعانت کرو گی تو اللہ اور جبریل اور نیک کردار مسلمان ان کے حامی اور دوستدار ہیں، اور ان کے علاوہ سب فرشتے بھی مددگار ہیں۔ اے ازواج نبی، اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے۔ مسلمان، ایمان والیاں، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ رکھنے والیاں، شادی شدہ اور کنواریاں، مومنوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اور جس پر تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں، وہ کسی حکم کی جو اللہ ان کو دیتا ہے نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ کافرو، آج بہانے مت بناؤ، جو عمل تم کیا کرتے تھے انہی کا تم کو بدلہ دیا جائے گا۔

0: عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.
1: مومنو اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو, امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا. اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا, بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا, اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما, بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو, اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے.
0: ضرب اللہ مثلا للذین کفروا

0: نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے، یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں اور دونوں نے ان سے خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ اور مومنوں کے لیے ایک مثال تو فرعون کی بیوی کی بیان فرمائی کہ اس نے اللہ سے التجا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات بخش اور ظالم لوگوں سے مجھ کو چھڑا لے۔ اور دوسری مثال عمران کی بیٹی مریم کی، جنہوں نے اپنی عزت و ناموس کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور وہ اپنے پروردگار کے کلام اور اس کی کتابوں کو برحق سمجھتی تھیں اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔
1: اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: تبارک

0: او کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے، اور وہ زبردست ہے بخشنے والا ہے۔ اسی نے سات آسمان اوپر تلے بنائے، اے دیکھنے والے کیا تو رحمان کی تخلیق میں کچھ نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ، بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ پھر بار بار نظر کر تو نظر ہر بار تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی۔ اور ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطانوں کے مارنے کا آلہ بنایا، اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
1: ولل

اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی۔ جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور خبردار کرنے والا آیا تھا، بس ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ بس وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، سو دوزخیوں کے لیے رحمت سے دوری ہے، اور جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔

0: اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر، وہ تو دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے، کیا جس نے پیدا کیا وہ علم نہیں رکھتا؟ وہ تو پوشیدہ باتوں تک کا جاننے والا ہے، ہر چیز سے آگاہ ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ہموار و پست بنایا، تو اس کے رستوں میں چلو پھرو اور اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ، اور تم کو اسی کے پاس قبروں سے اٹھ کر جانا ہے۔ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھسا دے اور تبھی وہ تھر تھرانے لگے؟ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے؟ سو تم انقریب جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا رہا، اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لو کہ میرا کیسا عذاب ہوا۔
1: اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبض ما

0: الأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.
1: کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتے ہیں؟ رحمان کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. بھلا ایسا کون ہے جو تمہاری فوج بن کر رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو دھوکے ہی میں ہیں. بھلا اگر وہ اپنا رزق بند کر لے تو کون ہے جو تم کو رزق دے سکے؟ لیکن یہ سرکشی اور نفرت میں پھنسے ہوئے ہیں. بھلا جو شخص چلتا ہو منہ کے بل اوندھا، وہ زیادہ راہ راست پر ہے یا وہ جو سیدھے رستے پر سیدھا چل رہا ہو؟ کہہ دو وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم ہی احسان مانتے ہو. کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی کے روبرو تم جمع کیے جاؤ گے.

قلم کی اور جو کچھ لکھنے والے لکھتے ہیں اس کی قسم، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو، اور بے شک تمہارے لیے بے انتہا اجر ہے، اور یقیناً تم اخلاق کے اعلی مرتبے پر ہو، سو عنقریب تم بھی دیکھ لوگے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ تحقیق تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے رستے پر چل رہے ہیں، تو تم جھٹلانے والوں کا کہا نہ ماننا۔

0: یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو تو یہ بھی نرم ہو جائیں، اور کسی ایسے شخص کے کہے میں نہ آ جانا جو بہت قسمیں کھانے والا ہے، ذلیل ہے، شرارت سے اشارے کرنے والا، لگائی بجھائی کرنے والا، مال دینے میں بڑا بخیل، حد سے بڑھا ہوا بدکار، سخت خو اور اس کے علاوہ بدذات ہے، اس سبب سے کہ مال اور بیٹے رکھتا ہے۔ جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں، ہم ان قریب اس کی اونچی ناک پر داغ لگائیں گے۔
1: انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا

ہم نے ان لوگوں کی اسی طرح آزمائش کی ہے جس طرح باغ والوں کی آزمائش کی تھی جب انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہوتے ہم اس کا میوہ توڑ لیں گے اور انشاءاللہ نہ کہا، سو وہ ابھی سو ہی رہے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے راتوں رات اس پر ایک آفت پھر گئی، تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ پھر جب صبح ہوئی تو وہ لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ اگر تم کو کاٹنا ہے تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی جا پہنچو، سو وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج وہاں تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آنے پائے، اور کوشش کے ساتھ سویرے ہی جا پہنچے گویا پیداوار پر قادر ہیں۔ پھر جب انہوں نے باغ کو دیکھا تو ویران، کہنے لگے کہ ہم رستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم بے نصیب ہو گئے۔ قال اوسطهم

ایک جو ان میں سمجھدار تھا بولا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ دوسرے کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہم ہی قصوروار تھے۔ پھر لگے ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے ملامت کرنے، کہنے لگے ہائے شامت، ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے۔ امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر باغ عنایت کرے، ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ دیکھو عذاب یوں ہوتا، عذاب سب سے بڑھ کر ہوگا، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔ ان

0: يطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون.
1: پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں نعمت کے باغ ہیں، کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح نعمتوں سے محروم کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسی تجویزیں کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ بات پڑھتے ہو کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہ تم کو ضرور ملے گی؟ یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ جو کچھ تم طے کر لو گے وہ تمہارا ہوگا؟ ان سے پوچھو کہ ان میں سے کون اس کا ذمہ لیتا ہے؟

ہے، کیا اس قول میں ان کے کچھ شریک ہیں؟ اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لے آئیں۔ جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا اور کفار سجدے کے لیے بلائے جائیں گے، پھر وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، حالانکہ پہلے اس وقت سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ وہ صحیح و سالم تھے۔

0: سو مجھ کو اس کلام کے جھٹلانے والوں سے سمجھ لینے دو، ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسے طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی، اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میرا داؤں بڑا مضبوط ہے۔ اے نبی، کیا تم ان سے کچھ معاوضہ مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے، یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے کہ اسے لکھتے جاتے ہیں؟ سو اپنے پروردگار کے فیصلے کا انتظار کیے رہو، اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا جبکہ وہ دل ہی دل میں گھٹ رہے تھے۔ اگر ان کے پروردگار کی مہربانی ان کو نہ سنبھال لیتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے مذموم حالت میں۔ پھر ان کے پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں شامل کر لیا، اور کافر جب یہ نصیحت کی کتاب سنتے ہیں تو یوں لگتے ہیں کہ تم کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ اور لوگوں، یہ قرآن تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية.
1: سچ مچ ہونے والی، وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے اور تم کو کیا معلوم ہے کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟ وہی کھڑکھڑانے والی جس کو سمود اور عاد دونوں نے جھٹلایا، سو سمود تو زبردست زلزلے سے ہلاک کر دیے گئے، رہے عاد تو ان کو نہایت زوردار آندھی سے تباہ کر دیا گیا. اللہ نے اس کو 7 رات اور 8 دن ان پر چلائے رکھا، تو اے مخاطب، تو ان لوگوں کو اس میں اس طرح گرے ہوئے دیکھتا جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے، پھر کیا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے؟ اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور وہ جو الٹی ہوئی بستیوں والے تھے، سب گناہ کے کام کرتے تھے، سو انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی، تو اللہ نے بھی ان کو بڑا سخت پکڑا.

جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ پھر جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے، پھر ایک بار ہی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے، تو اس روز ہو پڑنے والی یعنی قیامت ہو پڑے گی، اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے۔ اس روز تم لوگ سب پیش کیے جاؤ گے اس طرح کہ تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی۔

اب جس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا کہ لیجئے میرا نامہ اعمال پڑھیے، مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا، پس وہ شخص من مانے عیش میں ہوگا، یعنی اونچے باغ میں جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ جو اعمال تم ایام گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو ان کے عوض مزے سے کھاؤ اور پیو۔

0: فاسلكوه
1: اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے، اے کاش موت میرا کام تمام کر چکی ہوتی، آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا، مجھ سے میرا اقتدار جاتا رہا، حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو، اب اسے توق پہنا دو، پھر دوزخ کی آگ میں اسے جھونک دو، پھر زنجیر سے جس کی لمبائی 70 گز ہے جکڑ دو۔

یہ نہ تو اللہ عظمت والے پر ایمان لاتا تھا اور نہ فقیر کے کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، سو آج اس کا بھی یہاں کوئی دوست نہیں اور نہ اس کے لیے کوئی کھانا ہے سوائے زخموں کے دھوون کے، جس کو گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ سو میں ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جو تم کو نظر آتی ہیں اور ان کی جو تمہیں نظر نہیں آتی، کہ یہ قرآن ایک معزز فرشتے کا پہنچایا ہوا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے لیکن تم لوگ بہت ہی کم غور و فکر کرتے ہو۔ یہ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ وَلَوْ

0: اور اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ان کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا، اور یہ کتاب تو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں، نیز یہ کافروں کے لیے موجب حسرت ہے، اور کچھ شک نہیں کہ یہ یقین کرنے کے لائق ہے، سو تم اپنے پروردگار عظیم کے نام کی تسبیح کرتے رہو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا یعنی کافروں پر، اور کوئی اس کو ٹال نہ سکے گا، جو بلندیوں والے اللہ کی طرف سے نازل ہوگا، جس کی طرف روح القدس اور دوسرے فرشتے چڑھتے ہیں، اس روز نازل ہوگا جس کا طول 50,000 برس ہوگا۔ تو تم کافروں کی باتوں کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہو، لوگ اس دن کو دور سمجھتے ہیں جبکہ ہماری نظر میں وہ قریب ہے۔
1: یوم تکون السماء کالمہل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصر

قیامت کی طرف. وما انتم بموجزین, اور نہیں تم عاجز کرنے والے, یعنی تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہ کر سکے, وہ تمہیں دوبارہ بنا لے گا. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل, کہہ دیجئے اے میری قوم عمل کرو اپنی جگہ پر, بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں, تم اپنا کام کرو میں بھی کام کر رہا ہوں. فسوف تعلمون, تو عنقریب تم جان لو گے. کیا جان لو گے؟ من تکون لہ عاقبۃ الدار, عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے, انجام کس کا اچھا ہوتا ہے, آخرت کا گھر کس کا اچھا ہوتا ہے. انہ لا یفلح الظالمون, بے شک بات یہ ہے کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے. پھر یاد رکھیے کہ یہ سورت مکی ہے. مکہ والے جب نہیں مان رہے تھے تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو مان جاؤ, نہیں مانتے تو جو تم نے کرنا ہے تم کرو, جو مجھے کرنا ہے میں کر رہا ہوں, تمہیں جلدی پتا چل جائے گا کہ کس کا انجام اچھا ہوتا ہے, کامیابی کس کو ملتی ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ ظالم کامیاب نہیں ہوتے. ہاں واقعی تاریخ نے پھر دیکھا نا, یہ بات سچی ہوئی کہ سارے ظالم ختم ہو گئے. 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا, لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے, پورا جزیرۃ العرب مسلمانوں کے زیر نگین آ گیا. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا, اور انہوں نے مقرر کر لیے ہیں اللہ کے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کیا, کھیتیوں میں سے اور مویشیوں میں سے, نصیباً مقرر حصے. فقالوا, پھر وہ کہنے لگے, ھذا للہ, یہ تو ہے اللہ کا, بزامہم, ان کے زوم کے مطابق, ان کے خیال کے مطابق. وھذا لشرکائنا, اور یہ ہے ہمارے شریکوں کے لیے. فما کان لشرکائہم, تو جو ان کے شریکوں کے لیے ہوتا, فلا یصل الی اللہ, وہ اللہ کی طرف نہ پہنچتا. وما کان للہ, اور جو اللہ کے لیے ہوتا, فہوا یصل الی شرکائہم, وہ پہنچ جاتا ان کے شریکوں کی طرف. سا اما یحکمون, کتنے برے فیصلے کرتے تھے یہ لوگ. یہاں سے اب مشرکین عرب کی کچھ بری رسومات کا تذکرہ ہے. ان کے ہاں رواج یہ تھا کہ وہ فصل اور مویشی میں اللہ کا اور بتوں کا حصہ نکالتے. اگر وہ دیکھتے کہ خدا کے حصے کا جانور یا غلہ اچھا ہے تو اس کو بدل کر بتوں کی طرف کر دیتے, لیکن اگر بتوں کا حصہ اچھا نکلتا تو وہ اللہ کی طرف نہ کرتے. پیداوار کی تقسیم کے وقت اگر کچھ حصہ اللہ تعالی کا ان کے بتوں کے نام کے ساتھ مل جاتا تو کہتے کوئی بات نہیں, لیکن اگر بتوں کا کچھ حصہ اللہ کے حصے میں چلا جاتا تو اس کو ضرور نکال لیتے. اگر کبھی خود استعمال کی ضرورت پڑتی تو اللہ کے حصے میں سے لے لیتے, لیکن بتوں کے حصے میں سے نہیں لیتے تھے کہ کہیں ہم پر کوئی بلا نازل نہ ہو جائے. ان کی ان رسموں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا, اور انہوں نے اللہ کے لیے ایک حصہ بنا لیا ہے کہ نصیباً آرن. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا. ذَرَأَ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیدا کرنا. پیدا تو اللہ نے کیے, کھیت بھی اور مویشی بھی, لیکن انہوں نے کیا ظلم کیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں سے صرف ایک حصہ دیا اور دوسرا حصہ بتوں کے نام پر نکالتے. اچھا یہ ہوتا کیا تھا؟ یہ دو حصے کس طرح کے ہوتے؟ یہ سب اس بات کے قائل تھے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں, اور یہ جانتے تھے کہ خود ان کا خالق بھی اللہ ہے, لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ جو کچھ ان کو ملتا ہے وہ سب بتوں کے طفیل ملتا ہے, بتوں کی برکت سے ملتا ہے, شریکوں کے صدقے میں ملتا ہے. اس لیے یہ اپنی پیداوار میں جب صدقہ کرتے تو اس کے دو حصے کرتے, صدقے کا ایک حصہ اللہ کے نام پہ نکالتے. اچھا اس حصے کو کس طرح استعمال کرتے تھے؟ مثلا غریبوں پہ, فقیروں پہ اور مسافروں پہ. لیکن جو دوسرا حصہ ہوتا تھا شریکوں کا, وہ کس کے پاس جاتا تھا؟ وہ بتوں کے مجاوروں کے پاس جاتا تھا. بتوں کا حصہ
بتوں کے خدمت گاروں کے پاس جاتا تھا. اب جب نکالنے کا وقت آتا اللہ کے حصے میں کمی کر جاتے تھے لیکن بتوں کے حصے میں نہیں. کیا کہہ کر کہ ہمیں سب کچھ ملتا ہی ان کی وجہ سے ہے, اگر ان کے حصے میں ہم نے کوئی کمی کی تو کیا نقصان ہو سکتا ہے, ہمارا جانور مر جائے گا. نعمتیں تو اللہ نے دی ہیں, ہمیں اسی کے نام پہ صدقہ کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کر لیا اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے اپنے خیال کے مطابق, اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے. پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا, مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے. سا اما یحکمون, کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ. وکذالک, اور اسی طرح زینا, خوبصورت بنا دیا, لکثیر من المشرکین, بہت سے مشرکین کے لیے, قتل اولادہم, اپنی اولاد کو قتل کرنا, شرکاؤہم, ان کے شریکوں نے, اور شریکوں سے مراد یہاں انسان اور شیطان ہیں. یعنی انسان بھٹکنے کی اس انتہا کو پہنچا اور اس کی عقل پہ ایسا پردہ پڑا کہ اپنی ہی اولاد کا قتل اس کے لیے خوبصورت عمل ہو گیا. اہل عرب میں قتل اولاد کے کئی طریقے تھے یا کئی وجوہات تھیں. ایک وجہ تو یہ تھی کہ شیطان نے ان کے دلوں میں یہ خیال ڈالا تھا کہ بیٹیاں ذریعہ آر ہیں, یہ بات بہت بری ہے کہ تمہارا کوئی داماد بنے. یہ محض ایک خیال تھا جو ان کو بہت برا لگا کہ ہمارا کوئی داماد ہو جس کے آگے ہماری آنکھیں نیچی ہوں. اگر ہماری بیٹی بیاہ کے کسی دوسرے قبیلے میں چلی گئی تو ہمارے لیے بڑے پیچیدہ مسائل ہوں گے, اس لیے بہتر ہے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دو. پھر اسی طرح ان کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں تھا, یہ سوچتے تھے کہ اگر بچے زیادہ ہوں گے تو کھلائیں گے ہم ان کو کہاں سے. تو شیطان, جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے, الشیطان یعدکم الفقر, شیطان تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے کہ زیادہ بچے ہوئے تو تم ان کو پال نہیں سکو گے, اس لیے بہتر ہے کہ ان کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار ڈالو. تیسرا طریقہ کیا تھا قتل اولاد کا, بتوں کے نام پر منت مان کے قتل کرتے تھے, ذبح کرتے تھے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ مصر میں جب خشک سالی ہوتی تو خوبصورت لڑکی کو ذبح کر کے نیل میں ڈال دیا جاتا. یہ عرصہ دراز تک ایک سلسلہ جاری رہا, حتیٰ کہ جس وقت مصر فتح ہوا اور فاتح مصر حضرت عمر بن العاص وہاں کے گورنر مقرر ہوئے, دریائے نیل خشک ہو گیا اور مصر میں قحط پڑ گیا. اس پر مصر کے اصل باشندے حضرت عمر بن العاص کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمارا دستور اور رواج ہے کہ ایسی خشک سالی ہو تو ہم ایک کماری لڑکی کو بہترین زیور اور کپڑوں سے آراستہ کر کے دریائے نیل کی بھینٹ چڑھاتے ہیں تو دریا میں پانی آ جاتا ہے. یہ بات گورنر نے سن کر مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جو اس وقت کے خلیفۃ المسلمین تھے, بذریعہ قاصد حالات سے آگاہ کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے حالات سے آگاہ ہونے کے بعد اسی وقت ایک کاغذ کا ٹکڑا لیا, اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اور پھر لکھا کہ اے نیل, اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تجھ سے کوئی سروکار نہیں, تو اپنی مرضی کر, اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو پھر میں اللہ کا خلیفہ اس کی مخلوق کے لیے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اسی طرح اللہ کے حکم سے بہنا شروع کر دے. جس وقت یہ رکا دریائے نیل میں ڈالا گیا, دریا اسی وقت کناروں تک بھر گیا جو کہ آج تک بہ رہا ہے. سبحان اللہ. تو بعض قبائل بتوں کی خوشی کے لیے اور بسا اوقات جادو کے عمل کو تیز کرنے کے لیے بھی معصوم بچوں کو قتل کرتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ بسا اوقات جو بچے بہت چھوٹے اغوا ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. بعض ایسے عمل بتاتے ہیں لوگ کہ اگر کسی عورت کی اولاد نہیں ہوتی تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر تم کسی اور کے بچے کا خون لاؤ اور اس سے تعویذ تم کو لکھ کر دیں گے تو تمہاری اولاد ہوگی. اور اس طرح کے کئی واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ معصوم بچوں کو ایسے کاموں کے لیے بھی قتل کر دیا جاتا ہے. یہ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے اخبار میں پڑھا کہ کسی نے ایک عورت کو جس کی اولاد نہیں تھی مشورہ دیا کہ تم 2 سال کے بچے کے خون سے نہاؤ تو تمہارا بچہ پیدا ہوگا, اور اس نے ایسا کیا. اچھا, یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اگر میرے اتنے بیٹے ہوں تو میں ایک بیٹے کو بتوں کے نام وقف کروں گا,
اور آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر یہ بات نکلی تھی کرے میں، عبد المطلب نے یہ نظر مانی تھی کہ اپنا ایک بیٹا جو ہے وہ بتوں کے نام پر قربان کروں گا، اور پھر وہ قرہ کس کے نام نکلا تھا؟ عبداللہ کے نام، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، لیکن بالآخر 100 اونٹوں کی قربانی دے کر ان کو بچا لیا گیا تھا. یہ واقعہ بھی تاریخ میں موجود ہے. یہ سارے عمل انتہائی غیر مہذبانہ غیر انسانی عمل تھے، لیکن شیطانوں نے ان سارے کاموں کو انسانوں کی نظر میں بہت خوبصورت بنا دیا تھا، اس میں بہت اٹریکشن پیدا کر دی تھی. آپ خود سوچیں کہ ایک شخص کس قدر انسانیت کے درجے سے گر سکتا ہے جو اپنی اولاد مار ڈالے، یعنی سنگ دلی کی انتہا ہے نا. لیکن آج آپ دیکھیں کہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ اور بہت سی پڑھی لکھی روشن خیال خواتین اپنے ہی بچوں کو ابارٹ کرا دیتی ہیں، اور ایک پھول کو کھلنے سے پہلے ہی مسل دیا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ بالکل ابتدائی سٹیج میں بچہ الگ ہوتا ہے، جب الگ ہوتا ہے نا جمع ہوا خون، تو جونک کی طرح ماں کے رحم سے چمٹا ہوا ہوتا ہے، اور جب ابارشن ہوتا ہے تو جس طرح اس کو کاٹ کاٹ کے ہٹایا جاتا ہے، یعنی بالکل ارلی سٹیج پر بھی جب اس کو ختم کیا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت ظالمانہ فعل ہے. لیکن اس میں بھی کسی قسم کی کوئی بظاہر برائی محسوس نہیں کی جاتی، بلکہ خوشی خوشی یہ کام کیا جاتا ہے. فرمایا کہ یہ سب شیطان نے انسان کے لیے خوبصورت بنا دیے کام. کیوں؟ لِيُرْدُوْهُمْ، تاکہ وہ ان کو ہلاکت میں ڈالیں، تاکہ اللہ کی نظر میں یہ گر جائیں اور سزا پائیں، ہلاکت میں مبتلا ہوں. وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور تاکہ ان پر ان کا دین مشتبہ بنا دیں، ان کے دین میں شرک کی آمیزش کر دیں. یلبسو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خلط ملط کر دینا. یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ مشرکین مکہ یا مشرکین عرب جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صحیفے بھی دیے تھے، ان کا ایک دین تھا، لیکن ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد وہ صحیفے بھی کہیں گم ہو گئے، تعلیمات بھی کہیں مٹ گئیں، صرف چند روایات تھی جو لوگوں کی زبانی ایک دوسرے کو پہنچ رہی تھی کہ اصل دین کیا تھا. تو شیطان نے طریقہ یہ کیا کہ ان سارے اعمال کو دین کا حصہ بنا کے پیش کیا. تو جب دین کے اندر ایسی باتوں کی آمیزش کر دی جائے کہ اچھے اور برے کی پہچان نہ رہے، حق اور باطل کا فرق نہ معلوم ہو، تو ایسی صورت میں پھر انسان کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے. اور دین کا ملتبس ہو جانا یا دین میں شبہ پڑ جانا عموماً خرافات، رسموں اور بدعات کے ذریعے ہوتا ہے، کیونکہ ان کو دین کا حصہ سمجھ کے کیا جاتا ہے. مثلاً جب ان سے کہا جاتا بتوں کی پیروی نہ کرو، بتوں کی پوجا نہ کرو، تو یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ما نعبدہم، ہم ان کی نہیں عبادت کرتے. الا لیقربونا الی اللہ زلفا، مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں، یہ واسطہ ہے، وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، اس لیے یہ سب نظر نظرانے ہم ان کے نام پہ قربان کرتے ہیں. آج آپ دیکھیے تو ہمارے ہاں پتھر کے بت تو ہٹ گئے، لیکن انسانی بت جو ہیں وہ بیچ میں ہم نے لا رکھے، اور ساری خوشی ہم انسانوں کی حاصل کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے. فَذَرْهُمْ، بس چھوڑو ان کو. وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ وہ گھڑ رہے ہیں، یعنی اس قسم کی تمام چیزیں خدا کے دین کے نام پہ کی جا رہی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ من گھڑت ہیں، سیلف میڈ ہیں. وقالو، اور انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ مشرکین مکہ نے. کیا کہا؟ ہاذہ انعامن، یہ مویشی، وحرسن، اور کھیتی، ہجرن، ممنوع ہے، ریزرو ہے. ہجر کا لفظی معنی کیا ہے؟ ہجر وہی لفظ ہے جس سے حجر بنتا ہے، پتھر. ہے جیم رے اس کا روٹ ہے. تو ہجر کہتے ہیں جس مکان کا احاطہ پتھروں سے بنایا جائے، یعنی چار دیواری پتھروں کی بنی ہوئی، وہ ہجر ہوتا ہے. یعنی ایک طرح سے ممنوع ہو گیا نا اس میں انٹرنس، نو انٹری. اسی لیے سمود کی آبادیاں چونکہ پتھروں کو تراش کے بنائی گئی تھی، تو ان کو بھی ہجر کہا گیا. سورۃ الہجر بھی ہے.
عقل جو ہے وہ بھی انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے تو اس کو بھی ہجر کہا جاتا ہے. تو ہجر کا لفظی معنی پھر کیا ہوا؟ ممنوع. عرب جاہلیت کی یہ ایک دینی اصطلاح تھی, جیسے ہمارے ہاں حرام ہوتا ہے نا, ایسے ہی ان کے ہاں کیا تھا؟ ہجر, جس کو آج کی اصطلاح میں آپ ٹیبو کہتے ہیں. ٹیبو کا معلوم ہے؟ ٹیبوز کیا ہوتے ہیں؟ ممنوع چیزیں, یعنی وہ چیزیں جو دینی رسموں کے تحت یا کلچر کے اعتبار سے ممنوع ہو, حرام ہو. تو وہ کہتے تھے کہ یہ جانور اور یہ کھیت ممنوع ہیں, ریزرو ہیں, ہجر ہیں, ان کو استعمال نہیں کوئی کر سکتا. یعنی ان پہ خود اپنی مرضی سے پابندی عائد کر رکھی تھی. ممنوع کیوں ہے؟ کیونکہ وہ یا تو کسی بت کے لیے یا شریک کے لیے مخصوص ہیں, بس یہ ان کے ہیں, کوئی اور ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اچھا, بعض لوگوں نے صرف کھیتی اور جانور نہیں, کچھ برتن بھی ہجر کر کے رکھے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں مخصوص شخصیت کے لیے ہیں, کوئی اور ان میں کھا پی نہیں سکتا. اچھا, اور یہ مویشی اور جانور جو تھے اور یہ کھیتیاں کس طرح ممنوع ہوتی؟ لا یطعمھا, نہیں کھا سکتا ان کو, الا من نشا, مگر جس کو ہم چاہیں. تو گویا حلال حرام کرنے کی اتھارٹی اپنے ہاتھ میں لے لی, جس کو ہم اجازت دیں گے وہ اس کھیتی سے کھا سکے گا, یا اس جانور کو کھا سکے گا, یا اس کا دودھ پی سکے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بزعمہم, اپنے خیال کے مطابق. یہ خود ساختہ دین بنا رکھا تھا انہوں نے. وَأَنْعَامٌ, اور کچھ مویشی, حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا, ان کی پیٹھیں حرام کر دی گئی تھی, یعنی ان پہ سواری نہیں ہو سکتی. یعنی کچھ جانوروں کا کھانا ممنوع, ان کا دودھ پینا ممنوع, اور کچھ کے اوپر سواری کرنا ممنوع. وَأَنْعَامٌ, اور کچھ مویشی, لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا, ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے. کہتے نا نا, اس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لینا. اور کس کے ذمے لگاتے؟ کہ اللہ ہی نے ایسا کہا ہے. افتراءً علی, اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہوئے. کب اللہ نے کہا ہے کہ تم میرا نام نہ لو جانور ذبح کرتے ہوئے؟ بلکہ وہاں تو کیا کہا گیا کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو مت کھاؤ. یہ جو کسی جانور پر اللہ کا نام پڑھنا یا نہ پڑھنا ہے, یہ معمولی چیز نہیں ہے. آج کل ویسٹ میں اس پر بہت کمپرومائز کر لیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے, جھٹکا بھی حلال ہو گیا ہے, اور جہاں سے جو گوشت ملے بس خود بسم اللہ پڑھو اور کھا لو. جبکہ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ 121 آیت, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, اور نہ تم کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہیں پڑھا گیا. کیوں؟ وجہ, وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ, کیونکہ وہ فسق ہے. یعنی یہ وجہ بتائی گئی. اور ویسے بھی وہ حدیث میں آتا نا کہ جس کام پر اللہ کا نام نہ ہو, جس چیز کے شروع میں اللہ کا نام نہ ہو, وہ ابتر ہے. اچھا, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سورت چونکہ مکی ہے تو مدنی احکامات کے آنے کی وجہ سے, سورت المائدہ کی وجہ سے یہ منسوخ ہو گئی. تو میرے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال آتا ہے کہ کیا اس چیز کا فسق ہونا بھی منسوخ ہو گیا؟ یعنی جو ریزن بتائی گئی بعد میں آنے والے حکم نے, اس ریزن کو تو ختم نہیں کر دیا. وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ, اور کچھ مویشی جانور جن پہ وہ اللہ کا نام نہیں پڑھتے, اللہ پہ جھوٹ گڑتے ہوئے. تو یہاں دوبارہ بھی وہی بات آئی نا کہ اللہ کا نام لیے بغیر بھی وہ حلال ہے. سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, ان قریب اللہ انہیں ان افترا پردازیوں کا بدلہ دے گا. یہ جو کچھ یہ گھڑ رہے ہیں, جو باتیں یہ بنا رہے ہیں, دین میں جو نئے نئے کانسیپٹس انہوں نے داخل کر دیے ہیں, ان سب باتوں کا بدلہ ان کو خدا کے ہاں ملے گا. وقالو, اور وہ کہتے ہیں, ما فی بطون هذه الانعام, جو ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے, خالصت للذکورنا, وہ خالص ہے ہمارے مردوں کے لیے, ومحرم علی ازواجنا, اور حرام ہے ہماری عورتوں پر. یعنی کچھ غذاؤں کے بارے میں انہوں نے کیا تصورات قائم کر رکھے تھے کہ کچھ چیزیں صرف مرد کھا سکتے ہیں اور وہ عورتوں پر حرام ہیں. اور پھر وَإِيَّكُمْ مَيْتَةً, اگر ہو وہ مردار, فَهُمْ فِيهِ شُرَكَا,
تو وہ اس میں سب شریک ہو جاتے، یعنی مرد اور عورتیں سب کھا سکتے. سیجزیہم وصفہم، ان قریب وہ جزا دے گا ان کو ان کے بیان کی، ان کے وصف کی. وصف کہتے ہیں کسی حالت کا بیان. کوئی چیز مثلا لمبی ہے، کالی ہے، سفید ہے، چوڑی ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، اس کو بولتے ہیں وصف، کسی بھی چیز کی حالت کا بیان. تو یہ جو انہوں نے خود اوصاف قائم کر لیے اور یہ جو باتیں انہوں نے خود مقرر کر لی، اللہ تعالیٰ ان پر انہیں پوچھے گا. انہو حکیم علیم، بے شک وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے. آپ دیکھیں کہ اس سے ملتی جلتی رسوم کچھ ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہیں، اس قسم کی باتیں جو خود سے بنا کر، خود سے گھڑ کر دین کے نام پر منسوب کر دی گئی، یہ سب کی سب کیا ہے؟ وصفہم، ان کے اپنے پیش کردہ اوصاف ہیں، شرائط ہیں. سوال کرے گا اور ان کی اسے جزا دے گا. یہ بات کیوں اتنی ناپسندیدہ؟ کسی کو بھی حلال اور حرام کا اختیار اللہ نے نہیں دیا، یہ دراصل اس کے اپنے پاس ہے. یہ کسی نے لکھا ہے کہ تھرسڈے ریویو میں ایک آرٹیکل آیا تھا کہ بلوچستان اور شاید سندھ کے بھی کچھ قبائل میں عورتوں کو، خصوصاً غیر شادی شدہ عورتوں کو، گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ان کو گوشت چھونے یا پکانے یا اٹھانے بھی نہیں دیا جاتا. ان کا کہنا ہے کہ عورت چونکہ گوشت سے بنی ہے تو گوشت کھانے سے وہ کسی بھی مرد کے عشق میں مبتلا ہو سکتی ہے. یا پھر یہ کہ جیسے گوشت کو اچک لیا جاتا ہے، اسی طرح ایسی عورتوں کو بھی مرد اچک لے جائیں گے. شادی کے بعد شوہر کی مرضی ہے کہ بیوی کو گوشت کھانے دے یا نہ دے. یہ جاہلانہ رسوم ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہیں. پھر فرمایا، قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہن، تحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا. سفہن، نادانی کی بنیاد پر، جہالت کی بنا پر، بغیر علم، بغیر علم کے، لا علمی کے ساتھ. وحرموا ما رزقهم اللہ، اور انہوں نے حرام قرار دیا جو بھی اللہ نے ان کو رزق دیا تھا. افتراء علی اللہ، اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہوئے، یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں، اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پہ ہی جھوٹ گھڑ کے حرام قرار دے دیا. قد دلوا، تحقیق وہ بھٹک گئے. وما کانوا محتدین، اور وہ ہدایت پانے والوں میں سے نہ تھے. یعنی اگرچہ وہ لوگ جنہوں نے یہ رسم و رواج گھڑے تھے تمہارے باپ دادا تھے، یا تمہارے مذہبی بزرگ تھے، تمہارے پیشوا اور سردار تھے، لیکن حقیقت، بہرحال حقیقت ہے، ان کے ایجاد کردہ یہ طریقے تمہارے لیے درست نہیں، تم ان کی پیروی نہ کرو. وہ تو

جاہلیت کی کہ ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے دور جاہلیت میں یہ کام کیے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ ہم عقل مند ہوتے ہوئے کس طرح اولاد کو قتل کرتے ہیں. قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفها بغیر علم. قتل اولاد کی دو وجوہات یہاں بتائی گئی ہیں، نمبر ایک سفہا حماقت، اور نمبر دو بغیر علم لا علمی، نادانی اور لا علمی کی بنیاد پر اپنی اولاد کو قتل کر ڈالا. ان کے ہاں وجوہات کچھ اور تھیں، ہمارے ہاں وجوہات کچھ تو ملتی جلتی ہیں، کچھ مختلف ہیں، لیکن عمل کی حقیقت میں کوئی فرق نہیں. وہاں بھی یہ عمل ظلم تھا، یہاں بھی یہ ظلم ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ ترقی یافتہ ممالک میں محض یہ پتہ چلنے پر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کہ آنے والا بچہ جو ہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، تو بسا اوقات لڑکی ہونے کی صورت میں اس کو مار ڈالا جاتا ہے. اب نارمل بچوں کو بھی مار دیتے ہیں. کسی کو بھی قتل کرنے سے پہلے ذرا اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیے کہ اگر آپ ہوں ایسی جگہ پر اور آپ کے والدین آپ کے ساتھ یہی کرتے اور آپ کو دنیا میں نہ آنے دیتے، تو آپ اپنے لیے کیا پسند کرتے؟ کیا آپ کے والدین کا یہ فعل ظالمانہ نہ ہوتا؟ تو یہاں خاص طور پر نقصان کی بات کی جا رہی، قد خسرا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کس چیز کا نقصان ہوتا ہے. ایک نقصان تو یہ لازمی طور پر ایک نقصان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسی مائیں جو یہ سب کچھ کرتی ہیں وہ کچھ اور نقصان بھی اٹھاتی ہیں. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے اندر ایک احساس جرم یا ایک گلٹ ہوتی ہے، بسا اوقات اس عمل کے بعد خوف یا انگزائٹی میں مبتلا ہو جاتی ہیں. بہت سی خواتین کو ڈپریشن ہو جاتا ہے، بے خوابی بے چینی کی علامات، بات بے بات پہ رونا، پھر اسی طرح کچھ کھو جانے کا احساس، افلاس، خصوصاً جب دوسروں کے بچوں کو دیکھتی ہیں، پھر غصہ، اور غصہ عموماً ان سارے لوگوں پر جو اس پروسیس میں شریک ہوں. یہ بات بھی تحقیق سے سامنے آئی کہ خودکشی کا رجحان عام طور پر خواتین زیادہ تر اسی سبب کی بنا پہ پایا گیا. پھر اعداد و شمار کے مطابق پاگل پن کا شکار ہونے والی کم از کم 50% خواتین یہی عمل کر چکی تھیں، یعنی بچے کو ابارٹ کرانے کے بعد پاگل پن کا دورہ پڑ گیا. کیونکہ کسی بھی انسانی جان کو، خواہ وہ منی جان ہو یا بڑی جان ہو، اسے قتل کرنا اور ختم کرنا ایک ظالمانہ فعل ہے. عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ کنسپشن کے بعد ابھی تو روح نہیں پیدا ہوئی اس لیے اس کو ختم کر دیا گیا. تو بات یہ ہے کہ سیل تو بذات خود ایک لیونگ چیز ہے، اور جب اس میں تقسیم شروع ہو جاتی ہے اور اس میں زندگی کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور گروتھ شروع ہو جاتی ہے، تو پھر آپ ایک گروئنگ باڈی کو یا گروئنگ چیز کو ختم کرتے ہیں، تو کیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ قتل نہیں؟ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ انسان جب کوئی چیز بناتا ہے نا تو مختلف چیزوں کو الگ الگ بنا کے جوڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح بناتا ہے؟ مثلاً ایک بیج کے اندر سے ہی پورا درخت برآمد ہوتا ہے، اسی طرح ایک سیل کے اندر سے پورا انسان برآمد ہوتا ہے. تو کسی بھی سٹیج پر اس کو ختم کرنا اور جان بوجھ کر ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے عمل میں دخل اندازی ہے اور نقصان اٹھانے والی بات ہے. اس لیے خصوصاً خواتین کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

قطر آپ نے ہرمز ماں گزرندر بحری جہازن کا عارضی ٹول ٹیکس کی اگاڑی کے جائز قرار دی چڈی. قطر کے نائب وزیر اعظم شیخ سعود الرحمان السانی شنگریلا ڈائلاگ سیکورٹی فورم کے خطاب کردے عارضی ٹول ٹیکس اگاڑی جائز آئے, مستقل بنیادن تے ٹیکس اگاڑی کے رد کیوں تھا. ایران بارودی سنگن کی صفائی اور بین ضروری معاملن لائے ٹول ٹیکس وصول کرے تو کچھ عرصے لائے ان معاملے تے گال بول تھی سکے تھی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنگ بندی میں بعد بابت فیصلو نہ کر سکے. وائٹ ہاؤس سچویشن روم میں اہم اجلاس بنا نتیجے ختم. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز جی دعویٰ وائٹ ہاؤس پارا چی تو ایران سے معاہدوں امریکی مفادن اور ٹرمپ کے شرطن تحت ہی ممکن ہے. ان کا اگو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے پہری ڈاکہ بندی ختم کرنے جو اعلان کیا ہو. صدر ٹرمپ بیا مقصد حاصل کرنے میں سرگرم ہے. امریکہ ایران کے پہری ناکابندی ختم نہ ہے کئی. ایرانی سپریم لیڈر مشتبہ خامنئی کے صلاحکار محسن رضائی جو ٹرمپ کے یوٹرن تے رد عمل. محسن رضائی چو تو امریکی صدر سفارتکاری دوران ٹریوں بھیرو دھوکھو جی رہو ہے. امریکہ طرفا گالن میں حد کا ودھیک مطالبہ کیا پیا وجن. ٹرمپ کے عمل ثابت کر چڑھے تو وہ گالن میں سنجیدہ نہ ہے. جنگ کے خاتمے لائے باوقار فریم ورک تیار ہے. وقت اچھی ویو تو بے رد عمل اور لفظن سے پانچ نیت ثابت کرے. ایرانی صدر کے قطری امیر شیخ تمیم بن حمد السانی سے فون تے رابطے دوران گال بول محسوس پزشکیان چو تو ایران ایمانداری سے گالن جو رستو اختیار کیا. ضرورت ہے تو بی دور عالمی ذمہ دار کی پاسداری کرے. کویت میں ایئر بیس سے ایرانی حملے میں کترا ہی امریکی فوجی زخمی تھیا. امریکی خبر ادارے بلو بن جی دعویٰ رپورٹ میں چیو ہے تو ایرانی حملے میں ب ایم کیو نائن ریپیٹر اسٹراک ڈرونس کے سخت نقصان پہ تو. کویتی ایئر ڈیفینس سسٹم فتح 10 میزائل کے تباہ کر چڑھو پر میزائل جو ملبو علی السلیم ایئر بیس سے کرو.

0: پاکستان کے عالمی سطح تے اکیلو کرن والے مودی جے 10 سالن واری مہم بری طرح ناکام تھی وئی عرب میڈیا جو چونا ہے تو مودی پاکستان کے دنیا کا پرے کرن والی مہم میں مکمل طور تے ناکام تھیو پاکستان اج واشنگٹن بیجنگ تہران اے ریاض سان ایک ہی وقت رابطے میں آئے پاکستان خطے علاقائی معاملن تے اثر انداز تھیندڑ ایک اہم طور بنجی چکو ہے پاک بھارت شکتان دوران عالمی بیانے میں بھی پاکستان کی کامیابی ملی پاکستان جا بنگلہ دیش سے لگاپا بھی بہتر تھے ہیں
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جے نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس

0: سمور و چاش جنو میں وقت جو گزری افا کو آیو تدا من بتار
1: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
2: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ
1: فاتح مہران سندھ کی ایک اور پہچان
0: جی ایم ایف ایم 88 نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز

0: قطر آپ لائے ہرمز ماہ گزرندر پہنی جہازن کا عارضی ٹول ٹیکس جی اگاڑی کے جائز قرار دی چھو قطر کے نئے وزیر اعظم شیخ سعود الرحمان السانی شنگریلا ڈائلاگ سیکورٹی فورم کے خطاب کرنے چھو تو عارضی ٹول ٹیکس اگاڑی جائز آئے مستقل بنیادن تے ٹیکس اگاڑی کے رد کیوں تھا ایران بارودی سنگن جی صفائی ہیں بین ضروری معاملن لائے ٹول ٹیکس وصول کرے تو کچھ
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: خوشخبری ہانی اواں جے پانچے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جے نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ محراب پور ودھیک رابطے جے لائے 0383 5569 0300 3855 69

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ
1: فاتح مہران
2: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: مورو نوشہرو میرپور خاص لاڑکانہ سکھر گونج رہی ہے ہر جگہ پر سندھ کی آواز
1: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این

قطر آب نے ہرمز ماہ گزرندر بحری جہازن کا عارضی ٹول ٹیکس کی اگاڑی کے جائز قرار دی چڈی. قطر کے نائب وزیر اعظم شیخ سعود الرحمان السانی شنگری لا ڈائلاگ سیکورٹی فورم کے خطاب کردے عارضی ٹول ٹیکس اگاڑی جائز آئے, مستقل بنیادن تے ٹیکس اگاڑی کے رد کیوں تھا. ایران بارودی سنگن کی صفائی اور بین ضروری معاملن لائے ٹول ٹیکس وصول کرے تو کچھ عرصے لائے ان معاملے تے گال بول تھی سکے تھی.

0: شکریہ جناب, کیا بات ہے, بہت ہی پیارا سا قصیدہ یہاں پر آپ انجوائے کر رہے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو. وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو آپ لوگوں کا پروگرام ہے, آپ لوگوں کا پروگرام ہے جو کہ آپ لوگوں تک نشر کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. تو یہاں پر ذرا وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو, ان کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے تاکہ آپ لوگوں میں تھوڑی سی اویئرنیس آ جائے اور آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی جان اگر آپ مارکیٹ جائیں اور آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں پروڈکٹ پرچیز کرنے میں تو کون سے ایسے پروڈکٹس ہیں جو کہ آپ کو چاہیے کہ آپ پرچیز کریں. اگر آپ بھی اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر اویلیبل کرانا چاہتے ہیں یا پھر آپ مارکیٹ سے جا کر پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ذہنوں میں ایک ہی نام ہونا چاہیے جو ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. اوکے جناب, سو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کا جو ہے نا یہاں پر آپ لوگوں کو ذرا بتائیں گے تفصیلن کے کتنے سارے پروڈکٹس ہیں, کیا کیا ان کی کوالٹیز ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ ذرا آج کے پروگرام میں ٹاپک کیا ہونے والا ہے اس کی جانب بھی پہلے آ جاتے ہیں. تو آج کے پروگرام میں جو آپ لوگوں سے سوال یعنی کہ ٹاپک پوچھنا چاہتی ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہونے والا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ بھی اگر پکچر لیتے ہیں, ہاں جی, فوٹوز کلک کرتے ہیں اپنی, تو کیا آپ بھی بہت زیادہ فلٹرس یوز کرتے ہیں یا پھر نہیں. ایسا ہے کہ کچھ لوگوں کی یہ آج کل نا عادت ہے, میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا اگر آپ کی پکچر صحیح بھی آتی ہے, اگر آپ کے چہرے پر جو ہے نا وہ اچھا سا گلو بھی ہے, نکھار بھی, لیکن پھر بھی انہیں ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے پکچرز کے اوپر نا بہت زیادہ فلٹرز لگا رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ بھی 250 فلٹرز لگانے کے عادی ہیں تو مجھے بتائیں ذرا کیا آپ ہیں وہ جو اپنے پکچرز کلک کرتے ساتھ ہی اپنے فوٹو کے اوپر بہت زیادہ والے فلٹرز لگاتے ہیں, مجھے بتائیے جلدی جلدی سے. اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, پروگرام سن رہے ہیں, شام میں پروگرام ہونا چاہتے ہیں اور ہمارے پروگرام کی رونقوں کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اپنا سیل فون اٹھائیے, موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے, ٹائپ کیجیے LRK سنگل اسپیس, دیجیے اپنا نام, لکھیے پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 8821 پر. اگر آپ مجھے فیس بک پر سننا چاہتے ہیں, فیس بک پر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو جی لاڑکانہ FM 88.8 ہمارا پیج ہے, اور جی لاڑکانہ FM 88.8 اگر آپ سرچ کرتے تو آپ کو ایزیلی ہمارا پیج مل جاتا ہے. اوکے جی, تو پیج کے اوپر آئیے اور وہاں پر آپ کو ہمارے پروگرام وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو کی لائیو پوسٹ مل جاتی ہے جسے آپ لائک کریں گے, کامنٹ کریں گے اور شیئر کر دیں گے. تو لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے, شیئر کیجیے دوستوں کے ساتھ, ہماری پوسٹ کو بہت زیادہ والا شیئر کیجیے تاکہ سب کو پتہ چل سکے کہ مارکیٹ میں نا کتنے اچھے پروڈکٹس مل رہے ہیں اور آپ نے یہ تمام پروڈکٹس استعمال بھی کرنے ہیں. تو یہاں پر آج آپ مجھے بتاتے جا رہے ہیں کہ کیا آپ بھی اپنے فوٹوز کے اوپر بہت زیادہ والے فلٹرس لگاتے ہیں, ہاں جی بتائیے ذرا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اگر آپ اپنی خوبصورتی کو جو ہے نا وہ اور زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں, خوبصورتی کے معاملے میں تھوڑا سا جو نا آپ وہ کانشیس ہو چکے ہیں یا پھر آپ نے بہت سارے پروڈکٹس لگا کر دیکھے آپ لوگوں کو ریزلٹس نہیں مل رہے ہیں, تو بھائی جان آپ نے اتنا کرنا ہے بس کہ آپ مارکیٹ جائیے, اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر جائیے, وہاں سے معلومات لیجیے کہ کیا آپ کے ایریا میں وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس مل رہے ہیں یا پھر نہیں. اگر وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس آپ کے ایریا میں مل رہے ہیں تو آپ پرچیز کیجیے, جس میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی شاندار پروڈکٹس موجود ہیں, جیسے کہ وائٹ ایش بیوٹی کریم آپ کو مل رہی ہے, وائٹ ایش لولی کریم آپ کو مل رہی ہے. اچھا, تو ان دونوں پروڈکٹس میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ وائٹ ایش بیوٹی کریم جو ہے یہ ایک نائٹ کریم ہے اور وائٹ ایش لولی کریم جو ہے یہ ایک فیئرنس کریم ہے. اور ان دونوں میں کیا فرق ہے, کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ فیئرنس اور نائٹ کریم میں بھی فرق ڈفرینس یعنی کہ پتہ نہیں ہوتا, تو آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہ جو نائٹ کریم ہوتی ہے وہ آپ رات کے ٹائم استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں ایج لمٹ ہوتی ہے کہ آپ 18 سال کے بعد استعمال کر سکتے ہیں. باقی اگر آپ فیئرنس کا یوز کر رہے ہیں, فیئرنس کریم لگانا چاہتے ہیں, تو وہ ایج لمٹ کوئی نہیں ہوتی, آپ کسی بھی عمر میں لگا سکتے ہیں اور یہ دن رات لگانے والی کریم ہوتی ہے, یعنی کہ آپ کا دل کرے تو آپ دن میں لگائیے, رات میں لگائیے, بس آپ کے چہرے پر گلو آتا جائے گا, آتا جائے گا اور آتا جائے گا. تو وائٹ ایش بیوٹی کریم کے ساتھ ساتھ وائٹ ایش لولی کریم بھی آپ لازمی پرچیز کیجیے گا, اس کے ساتھ آپ کو وائٹ ایش کا وائٹامن سی کا فیس واش بھی مل رہا ہے, وائٹ ایش کا آپ کو سوپ بھی مل رہا ہے اور آپ کو ڈاکٹر پمپل کا اینٹی ایکنی کلیئر ٹیوب بھی مل رہا ہے. یہ بہت ہی مزیدار پروڈکٹس ہیں جو کہ آپ لوگوں کو تفصیلن بہت سارے جو ہے نا بہت سارے وے میں آپ لوگوں کو بتاتی رہوں گی پورے پروگرام میں, لیکن یہاں پر آپ ہمیں جوائن کرتے جا رہے ہیں تو جلدی سے ہماری پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے جائیے اور بتائیے آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا, یہ عادل حسین ہمیں جوائن کر چکے ہیں, وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیں کیسے ہیں. لکھتے ہیں کہ کچھ خواب تھے جو وقت کے ساتھ بکھر گئے, کچھ اپنے تھے جو حالات کے ساتھ بدل گئے. ہم نے تو ہر کسی کو دل سے چاہا تھا مگر لوگ چہرے بدل بدل کر نکل گئے. ارے بھائی یہ کیا بات ہوئی, اور گانا بالکل آپ کو سنائیں گے. اور اس کے علاوہ ہیں جی وحید وفائی ہمارے ساتھ, وعلیکم السلام, کہتے ہیں سدرا جی کیا حال ہے آپ کے, اور ماشاء اللہ بہترین آپ کا شو ہے, جیکب آباد سے آپ ہمیں سن رہے ہیں, بہت شکریہ. और उसके अलावा हिदायतुल्लाह अहमदानी हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम हिदायतुल्लाह, बिल्कुल आज आपका गाना लगा देंगे जी। और असद बलोच हमारे साथ कहते हैं इंतजार तो आपकी बस आवाज का होता है हमें। हाँ जी बिल्कुल, आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया। और महर इरफान सियाल साहब हमारे साथ मौजूद, कहते हैं गुड डे मैम आशी, ग्रेट प्रोडक्ट्स एंड ग्रेट होस्टिंग, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद। अनवर भाई हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं कुछ रिश्ते मुआफी के बाद भी पहले जैसे नहीं रहते, क्योंकि एतमाद टूट जाए तो दिल दोबारा पहले जैसा महसूस नहीं करता। ये तो बिल्कुल सही बात है, एतबार अगर टूट जाए तो फिर कुछ भी हो जाए, रिश्ते वो वैसे नहीं बनते जैसे पहले थे। तो इसीलिए कहते हैं एतबार जो है ना वो मत टूटा करें किसी का, और अगर कोई आप पर एतबार करता है तो वो एतबार कोशिश करें कि वो बना रहे हमेशा। और ऐसे ही आप वाइट एज प्योरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी करते रहिए, खूबसूरती जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो खूबसूरत रहिए और खुश रहिए। प्रोग्राम में ज्वाइन करते जाइए, पूरी पूरी 3 बजे तक आपका हमारा साथ रहने वाला है। टाइम हो जाता है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने जा रहे हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं, तो सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आ रही हूं, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लगाते जाइए खूबसूरत होते जाइए।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: لو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی بنے تھی تو صبح 11 وگے کھا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن غیر ضروری طور تے باہر نہ ونیو ہلکا کپڑا پایو متھو ڈھکے رکھو ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو بارن بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو ودھیک پانی پیو محفوظ رہو ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو
2: خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن نہن الرجی کاسمیٹک وچڑندڑ بیمارن جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جے نماز تائیں ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ محراب پور ودھیک رابطے جے لائے 0385-569-0300-33-8-5-6-9
3: السلام علیکم ادا
4: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
3: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا
5: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
3: مجھے دکان جی بے ڈرندی
4: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
5: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
4: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
6: 0301-399-2836
5: آئی محمد عمر گوری 0319-15-5-724
7: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

جی کیا بات ہے, ہزار کا جتوئی بھائی, وعلیکم السلام. محرم علی گڑاہو بھائی ہمیں سن رہے ہیں اور چھوٹی مہنور بھی ان کے ساتھ موجود ہے, دونوں کو ویلکم, ان کو شام دید کہا جاتا ہے جناب. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کشور بھائی کیا کہتے ہیں, ہاں تو عید وئی مہربانی کی وئی میں سوچ رہی ہوں, بس ہانے عید وئی ختم کی اس گال کے. اور یہ جی ہیں نور حسین تنو بھائی, تمہاں کے سنو پروگرام وانی پیو سو محبت ہوں, واسو بھائی تمہاں کے پروگرام وانی پیو سو محبت ہوں. سخاوت علی راجپور تمہاں ڈائل کیو 03 15 799 0595.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
3: 03013992836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8343.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی بنے تھی تو صبح 11 وگے کھا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن غیر ضروری طور تے باہر نہ ونجو ہلکا کپڑا پائیو متھو ڈھکے رکھو ائی ان دوران شدید جسمانی کم کھا پاسو کریو بارن بزرگن ائی بیمار مانن جو خاص خیال رکھو ودھیک پانی پیو ائی محفوظ رہو ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک ائی سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو
1: انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو جی ہاں ہانے اواں جے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار

0: इलाज कंदा आहिने एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधिक राबते जे लाए 0300-3385-569
1: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی ونے تھی تو صبح 11 کا شام 4 تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن غیر ضروری طور تے باہر نہ ونو ہلکا کپڑا پایو متھو ڈھکے رکھو ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو بارن بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو ودھیک پانی پیو محفوظ رہو ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو
2: ارشاد آٹوز ہونڈا شو روم مہراپر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ہونڈا شو روم مہراپر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے جے لائے 0320180003

0: کمرشل بریک جو ٹائم تھیو جی سائیں
1: آیو یار بیٹھو یار محفل میں ملن دیندو اللہ نا کری قدم میں پواں پیرے پون دیندو اللہ نا بیٹھو یار محفل میں ملن دیندو اللہ نا چوے دل تھی تے دلبر جے جھکی اگیاں کیاں سجدو چوے دل تھی تے دلبر جے جھکی اگیاں کیاں سجدو مگر افسوس ہو موکھے جھکن دیندو اللہ نا بیٹھو یار محفل میں ملن دیندو اللہ نا کری قدم میں پواں پیرے پون دیندو اللہ نا بیٹھو یار محفل میں ملن دیندو اللہ نا
0: واہ صحیح واہ
1: نہاری نہاریا عمر بساری تکیندے ماہ منور دے نہاریا عمر بساری تکیندے ماہ منور دے پیارو پان دے موکھے دسن دی دو الائے نا بیٹھو یار محفل میں ملن دی دو الائے نا کری قدم میں پوا پیرے پون دی دو الائے نا بیٹھو یار محفل میں ملن دی دو الائے نا سن سرکار جو سکما بہاری دو رہا ہر دم سن سرکار جو سکما بہاری دو رہا ہر دم بہارو روز ہو موکے دین دی دو الائے نا بیٹھو یار محفل میں الائے نا کری قدم میں پواں پیرے پون دی دو الائے نا
0: واہ صحیح
1: عباسی عرض آزی کر ملوک محبوب من مرکے
0: واہ
1: عباسی عرض آزی کر ملوک محبوب من مرکے کھلاوا یار جے اگیاں کھلن دی دو الائے نا بیٹھو محب محفل میں ملن دی دو الائے نا کری قدم میں پواں پیرے پون دی دو الائے نا پون دی دو الائے
0: واہ صحیح واہ صحیح واہ اسامن کے ڈنا ورنو بدلا رہو جی ایف ایم نیٹ ورک اسا چوتا نڈے شارٹ کمرشل بریک کبو اسا جو اواں جو ساتھ رہندو پورے 5 وگے تانی اچھوں تھا شارٹ بریک کا پو
2: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹڑی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر سوم

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.

اسرائیلی فوجی لبنان میں اہم جبل ائے قلعے تے قبضے جی دعوا 26 سالن کا پوئے بھی ہر اسرائیلی فوج لبنان میں اندر گھڑی وئی لبنان دے 2000 چورس کلومیٹر علاقے تے قبضہ کرے ورتو لبنان جی میڈیا جو چوڑا ہے تے نپتیا جا ودیک علاقہ خالی کرن لائے بمباری کی وئی حملن میں رہائشی عمارتن کے نشانوں پائن سبب گھر میں ننڈا ستل کترائی مانو شہید لبنانی وزیر اعظم پارا اسرائیلی قبضے جی مذمت سال جی بجٹ میں الیکٹرک گاڑیوں ہیں سولر مہنگا تھن جو امکان ذریعے موجب آئی ایم ایف پارہ بجٹ میں سیلز ٹیکس چھوٹ ختم کرنے جی تجویز الیکٹرک گاڑیوں تے سیلز ٹیکس 18% تھن جو امکان ہے ایندڑ مالی میں گاڑیوں جی امپورٹ 40,000 تائیں محدود کرنے جی تجویز ہائبرڈ گاڑیوں تے بھی سیلز ٹیکس 8% ودائے 18% تائیں آنے سکدے تو سولر پینلز تے بھی سیلز ٹیکس 10% کھا ودائے 18% کرنے جی تجویز ایندڑ مالی سال جی پی ایس ٹی جی پی ڈی جی مد میں 1126 ارب روپیہ رکھنے کی تجویز جی ڈی پی میں 1126 ارب روپیہ رکھنے کی تجویز جی ڈی پی واد جو ہدف 4% رکھنے کی تجویز ایندڑ مالی

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836
2: محمد عمر گوری 03019155724.

کراچی کے ایک جماعت جی جاگیر پر پاکستان جو معاشی مرکز ہے ایم کے ایم الزام لگائے پہنچی سیاست زندہ کرنے جی ناکام کوشش کرے پئی سی وی آر وزیر شرجیل انعام میمن جو ایم کے ایم اخبار جی پریس کانفرنس سے رد عمل شرجیل انعام میمن چھو تو شہر جا مسئلہ ودھائیندڑ پان کے آجو بڑھائے پیش کرے رہا ہے کراچی میں جاری منصوبہ پروپیگنڈا سا رد نتھا کرے سکجن سندھ حکومت مکانی ادارن کے اختیار ڈئی مالی وسیلہ قانون سپورٹ فراہم کئی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو بیہر یو ٹرن ایران کے تبدیل تھے سخت تجویزوں اماڑے چڈیوں امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز دعویٰ کیا ہے تو ٹرمپ ایران سے معاہدے تے جلد فیصلے بعد ذہن تبدیل کرے چڈی ٹرمپ ایران کے تبدیل تھے سخت تجویزوں اماڑی ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے تو جے کو اصا چاہیوں تھا یہ ایران کا حاصل کرے رہا ہوں ایران ایٹمی ہتھیار نہ ٹھائن سمیت ایٹمی بم خرید نہ کرنے کی بھی خاطری کرائی ہے معاہدے تے صحیح تھیندے ہی آبنا ہرمز کھولو ویسے اساں کے کا جلدی نہ ہے سٹھو معاہدہ چاہیوں تھا معاہدے کے ویجو بھی آئیں ایران سے سٹھی ڈیل نہ تھی تو بیہر آپریشن کرنو پوندو امریکہ اپنا ہرمز میں ناکہ بندی ختم کرنے والے اعلان تا پھری ویو امریکی جنگ والے وزیر پیٹ ہیک سیت سنگاپور میں میڈیا سے گالائیندے چیو ہے تب اپنا ہرمز کی ناکہ بندی برقرار ہے ایران میں بیہر فوجی کاروائی کرنی پی تو کندا سی اڑو معاہدہ کبو جو کو امریکی عوام کے مفاد میں ہوں ایران سے معاہدہ تھن کا پوئے اپنا ہرمز کے کھولو ویسے اپنا ہرمز ایک ٹول فری رستہ ہوں جو کو سجی دنیا استعمال کرے سکتی پر یہ اگ امریکی صدر اپنا ہرمز تا ڈاکہ بندی ختم کرنے جو اعلان کیا ہو ایرانی فوج واپاری بحری جہازن آئل ٹینکرز لائے نئی وارننگ جاری کرے چڈی ایرانی فوج جو چوڑ ہے تو ایران کی اجازت کا سوائے ہرمز کے سفر کی کوشش خطرناک ثابت تھی آبنا ہرمز سے ایران جو کنٹرول مضبوط ہے ایرانی پارلیمانی اسپیکر باقر قالیباف چھو ہے تو امریکہ سے ٹھوس نتیجن کا سوائے کو بھی معاہدہ نہ تھی ایرانی عوام کے حقن کی ضمانت نہ ملی تو کو بھی معاہدہ قبول نہ ہوں ایران دشمن کے عظیم تاریخی جنگ میں پٹتے ٹکی رہے ہے شہید ریبر ایک مضبوط ایران جو بنیاد رکھو

اسرائیلی فوج جی لبنان میں اہم جبل ہیں قلعے تے قبضے جی رہا ہوا 26 سالن کا پوئی بھی ہر اسرائیلی فوج لبنان میں اندر کھیڑی وئی لبنان جی 2000 چورس کلومیٹر علاقے تے قبضہ کرے ورتو لبنان جی میڈیا جے جو چون آئے تا نبتیا جا ودی کا علاقہ خالی کرن لائے بمباری کئی وئی حملن میں رہائشی عمارتن کے نشانوں بنائن سبب گھرن میں ننڈ ستل کیترائی مانو شہید لبنانی وزیراعظم پارا اسرائیلی قبضے جی مذمت جی

0: ڈسکس کرے چڈیو سہیل افریدی گزرن رات ایم پی عبد الغنی افریدی جی رہائش کا پہتو کھیتن ہی ناراض ممبرن سے رابطہ بھی کیا کابینہ میں شامل نہ کرنے تے ایم پی اے ناراضگی ظاہر کی ہوئی لاڑکانوں میں ہتھیار بندن جی پولیس اہلکار تے فائرنگ ایک اہلکار شہید ایک زخمی گھنٹے پاٹک والے علاقے میں ہتھیار بندن بن پولیس اہلکارن تے فائرنگ کئی فائرنگ میں ایک اہلکار مجیب الرحمان سولنگی شہید ائی کئی مہمان زخمی تھی پیا آئی جی سن جاوید عالم اوڈو پارا ڈی آئی جی لاڑکانوں کا رپورٹ طلب
1: کم سے کم بارن فٹن کا نہ لائے ونجے چھکان تو منچر جو جیا پوا سانج من پانی جیا پوا ان میں مچھی ودی تھیندی ا سانج مچھی تو ضرور اس روزگار مچھی ا تو سانج جیا پوا مچھی ا یہ سانج جو پانی دی سہولت ا سانج کبھی پانی پینے لے سانج بلے کون تو گھنا گو تھے
2: اپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
4: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا بار یہ دستیاب ہیں
3: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
4: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 ائی 02424601000
5: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراپر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراپر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینوئن اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے دلائے 03201800003

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نرد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودھو پیا جی ایف ایم نیٹورک سندھ راؤنڈ اپ سنگھ دے ماہیاں گلاب خان بیڑ

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودو پیا جی اے ایف ایم نیٹ ورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڈ، ماں گلاب خان بیڑ۔

پریشان صوفیزم تصوف جے عظیم عالمی سطح تے شہرت یافتہ صوفی بزرگ سید شاہ شمس تبریزی سبزواری جو 773 عرس مبارک ٹنڈو محمد خان بھی منعقد صوفی اعظم وارے فکر کے خراج تحسین پیش حیدرآباد میں مبینہ طور گھریلو تکرار تا جھیڑو جوابدار جو پانچ ماسی جی گھر تے حملو فائرنگ گولیوں لگن سبب ایک نوجوان قتل بیو بھا زخمی جوابدار فرار اسپیشل رپورٹ بھی عوام بدھی سکتا سندھ میں شدید گرمی اڑ اعلان لوڈ شیڈنگ عوام عذاب کے چکی میں

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں بدھو پیا جی ایف ایم نیٹورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڈ، ماں گلاب خان بیڑ۔